Jovanoti in Alfa sta bila tole zdaj na anteni, prihaja pa Teddy Swims oziroma Jade Dimsdale originalno. Swims je kratica za Someone Who Isn't Me Sometimes, tole je pa njegov tenov Mr. Know It All.